te whiwhi fōi e whawhilo i atu, vāenga mō mua tātou pokalame le neitai au tātou Asia Singer. E ofolo fatu ma awolo fatu tātou pokalame, e a ilanto umalava o lau tono maota ngase ngase, so se vāenga lava le nei atu nō nusila, e ma so se tafa le lalolangi, e o lo iai ia, na i o tātou tangata, e o lo fatau tolia fōi e ngase ngase o le tino. Le ngata i leo na i o tātou mātua mātutua e no fuanga whapitoa o loo lato haumawai ia e mana tua whapitoa tu lava o tau le tātou pokalame whamelitu seo salamo fasu matasielon fau pelua malitoru. E tau sia o ia iowa ma whao laina e manu ia fo i o ia i le nuu. E te le tu ua fo i o ia i le mana o e ita ia te ia e lango lango ane iowa ia te ia i le tau tonga o lona mai. E te li ua lona moenga umalava i lona mai. Taua upo la fiongpa ia le tua peon sa afi ai, ia lana uauna ia tavita, e lata lata Yehova ia i tātou i teimi o maftiango le tino. Ia poa lava ngase ngase o lo umawa ai, tonu fo i o tātou ainga, ia lango maluina e ala ile file mua lo tātou. Ile i faola e faafunga malivi ingale nei o le tua, e walofa tuai le tātou porkalame.